moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

Ima tih noći kada pomislim na nju. Ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.

jedno mi je da li kiša ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo.